0: Weekendman. Weekendman. Weekendman, mamma.
1: Jag är bara vardags, kom ikke jo.
0: Weekendman. Weekendman. Weekendman, mamma.
1: Det blir aldri like morsom som Markus Neby. Det eneste morsom med det stygge tynet ditt.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hey la lo lo, la lo lo, hey la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med og
0: gi meg.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei alle sammen, jeg heter Paul Riese. Stakkars, nå synes jeg synd I han, Bent Høie. Syk har han vært selv, og nå skal han stå på hit og dit og frem og tilbake. Men det der funker jo ikke. Det funker jo ikke, Bent. Hvor mange ganger skal du prøve det der? Stå der og mumle for deg selv.
2: Ja, jeg oppfordrer jo alle til å respektere, kan man.
1: Folk er jo balla. Det der funker ikke. Må finne på noe annet. Du skal få et tips hos meg. Få en finnmarking til å si fra for deg.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Vi har så lyst på en

0: tubaen og meg. Sånn, sånn det. Kan ikke da enten eller mot da, både og. Ja da.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Nei.
1: Det er ikke gutta.
0: Hva faen?
2: Æsj, æsj, jævla ugutta. Gutta, faen, på noen pils, jeg klikker.
0: Æsj,
1: det klikker så jævlig.

helt badekropp. Og hei du, strålen bak panse, jeg bak til dækla drøy. Og vi serverer deg sommeren på broilervis.

0: Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støkket tyen ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hulalolo, lalolo, heilalolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et regnstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen?

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet langt hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.